Havada yer dinle Budan, suda yer dinle Soit, Koyide dür darım, Klausi gillut me teen, jäävät mistä näkymään, muusikka mängillä saatan.